0: Zoe Sunshine on a Rainy Day, sami hiti Radio City. Dobro minuta čez pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prispel v Washington.
0: Pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prispel v Washington na pogovore z Donaldom Trumpom o srednjo